0: 東海日誌西暦2022年9月22日、迫り来る宇宙怪獣迎撃のため我が宇宙戦艦エクセリオンが地球を離れて5ヶ月、かねてより開発中だった宇宙怪獣用音波兵器が完成した。これは特殊な音源を増幅させて宇宙怪獣の脳神経を麻痺させる画期的な兵器であった。名付けてマーシャル音波砲。
1: 艦長、マーシャル音波砲発射テスト準備完了しました。
0: よし、目標行動12時方向小惑星 X、 発射は君に任せる。
1: 了解。では負傷この私が、本日は晴天だ。
0: どうだ副長。
1: ダメです、パワーが予定の 30% しか上がりません。音源、つまり私の声に原因があるものと。
0: なるほど、音波砲に必要なパワーが不足しているのか。
1: このソウルパワーゲージが 100% になるような音源が必要なのです。
0: 一体どうしたらいいんだ。
1: 申し訳ありません、餌しょうゆ分けなら自信があるんですが。
2: 艦長、提案があります。
0: 太田君。
2: ロックです。ロックサウンドを音源に使うのです。
0: ロック？5号のことかね。
3: 高谷、天野、ユング、ブリッジまで来い。
0: 太田君。
2: 艦長、我々トップ部隊がパワーゲージをレッドゾーンに叩き込んでみせます。
4: ガンバスター。
2: いいか、お前たちに集まってもらったのは他でもない、来月に予定されていた太陽系さよならパーティーの余興として、今日まで練習してきたマシン兵器バンドの実力が試される時が今来たのだ。
5: イエーイ。
2: よし、我が宇宙戦艦エクセリオンの秘密兵器マーシャル音波砲がお前たちのサウンドを呼んでいるんだ。
5: イエーイ。
2: お前たちのサウンドで宇宙怪獣をコテンパンにやっつけろ。
5: イエーイ。
2: よーし。

いつはタブなしでギターを弾けるんだ。よしよしよし、生かすぞ。お前たちのチームワークは最高最高だ。地球に帰ったらコンサートだ。東京ドームに5万人入れてデビュー。

0: ボーカルはどうした？ボーカルのないロックなんてクリープの入ってないコーヒーだ。
1: コーチ、実はまだボーカルが決まってないんです。
0: 何？
2: 副長、例のロックとやらどうなったかね。
3: ああ、それが音合わせに時間がかかっておりまして。
2: うん、ロックというのは時間がかかるのか。
4: 艦長、銀径12度、銀にマイナス5度方向より接近する物体複数、速度は高速の 62%。
2: 何？
4: 820秒後に接触します。
0: 仕方がない。天野、お前がボーカルをやってみろ。
4: はい。
0: よし、最初から行くぞ。

0: ロッコです。
1: あーダメだダメだダメだ。天野、それじゃあニューミュージックだ。この曲はパンチの効いたロックなんだ。そんな歌い方じゃこのソウルパワーゲージはピクリとも動かないぞ。ユング、お前がやってみろ。
2: そんな、なぜ私が。
3: ほらほら邪魔よ。コーチ、歌い出しからもらえます？

0: 俺がロックかね。
1: やめろユンク、やめてくれ。
2: ノリコがマイクのコードを抜いたわ。
1: ああ、助かった。
2: コーチ、私が歌います。
3: ノリコ、
2: 私だって昔バンヘイレンの武道館コンサートを見に行ったんだから、ロックなら負けないわ。

0: バカモン、話にもならん。
1: そんな
0: そんなじゃない。他に誰かいないのか。
2: ちょっと待った。
0: おっと、その声は
1: スミス。
2: このスミストーレン様を忘れてもらっちゃ困るぜ。
0: スミストーレン、あの全米勝ち抜きエレキ合戦の優勝者、スミストーレンか。
2: ああ、早いとこ宇宙怪獣にガツンと一発お見舞いさせちまおうぜ。メガリック、俺のフライング V を射出してくれ。
1: あれはすごい、幻のフライング V スペシャルジャイアント。
2: この白いギターがあれば。
3: 艦長、敵集団です。距離2500、完全に囲まれています。
4: しまった、レーダーがやられていたので気づかなかった。
0: 艦長、マーシャル音波砲はどうした。
5: 艦長、今からギンギンのロックを聞かせてやるぜ。
4: 君は誰だ。
2: 俺はスミストーレンだ。

0: やりました艦長。宇宙怪獣が踊りながら逃げていきます。マーシャル音波砲は大成功です。か、艦長、
1: 忘れていた、長い間忘れていた、これが若さ、これが青春。
2: みんな本当に本当に今日はありがとう。
3: 素敵よスミス、本物だわ、このボーカルは本物だわ、ありがとうスミス。
1: でかしたぜスミス。
2: みんなありがとう。
1: 艦長、私にはロックというものはちょっとよくわからないが、あの若者たちのパワーが、エネルギーが、きっと我々人類を勝利に導いていくに違いない。よし、わしもまだまだ負けんぞ。
2: ホッスルホッスル、あーたたたたたたたたたたたた。
0: 艦長、あんまり無理しないでくださいよ。
1: いやいやいや、何。